Moi bo día, saúdos dende a Radio Local. Comezamos unha nova edición deste programa que dende a hora 12:34 minutos do mediodía vos vai acompañar ata as 2 da tarde aquí no dial do 89.5 da FM e retransmitindo para todos os concellos do Carballiño e do Ribeiro a través da cadena SER. Día martes e 12 de este mes de maio que, pois no meteorolóxico non parece maio, a verdade, porque hoxe, outra

chuvia con máis ou menos intensidade ao longo da xornada. A boa nova é que a situación comeza a mellorar a partir de mañá. Despois desta xornada chuviosa, a partir de mañá leranse algúns claros e teremos tamén un aumento das temperaturas. Pois se hoxe temos 15 graus de máxima no Carballiño e 17 no Ribeiro, mañá quedaremos os 19 do Carballiño e os 21 no Ribeiro, mínimas un pouquiño máis baixas, en torno aos 6-7 grados, unha tónica que seguirá o parecer nos próximos días. Isto quere decir que en principio teríamos unha mellora no tempo xa a partir do mércores, quizáis algunha chuvia feble algúns destes días da semana, pero xa menos importante, e de cara a fin de semana en principio tamén viría bo tempo, porque parece que o anticiclón que comeza a abrirse paso colle un pouquiño máis de forza de cara a fin de semana. As temperaturas non van a ser moi altas, non superarán os 20 graus no Carballiño e os superarán por pouco no Ribeiro. As mínimas baixarán a partir do venres en torno aos 5-6 graus, pero como decíamos, a lo menos deixaremos atrás as precipitacións. Así se presenta meteorolóxicamente a semana. E en canto a información, pois abrimos hoxe o noso programa coa preocupación que existe no Concello de Boborás por os últimos episodios de maltrato animal que se registraron neste municipio. Falamos dun suceso acontecido pasado sábado na zona de Almuzara, en Boborás. Parece ser que distintos animais domésticos foron vítimas de disparos realizados con balíns. Pois son uns feitos que xeneraron, lóxicamente, unha forte indignación entre os veciños, porque o caso máis grave foi o de unha propietaria dunha gata que vén de denunciar que o seu animal doméstico sufriu feridas de extrema gravidade tras recibir o impacto dun balín nun ollo. O animal foi trasladado de urxencia a un hospital veterinario, pero faleceu debido á gravidade das lesións causadas polo balín. Os propietarios do animal están profundamente afectados e anuncian que presentarán unha denuncia ante o cuartel da Garda Civil para que se abra unha investigación e tentar localizar os autores dos disparos. Dende o Concello de Boborás se califica esta conducta de extrema gravidade e veñen incluso de emitir un comunicado no que condenan estes feitos, no que trasladan a súa preocupación por estes feitos na zona de Almuzara e tamén expresan absoluta condena ante este tipo de comportamentos que cualifican de gravidade extrema e totalmente intolerables. Sinalan que facer dano a un animal desta maneira non é ninguna broma ni ninguna travesura, é un acto cruel, perigoso e denunciable. Piden a veciñanza da zona que extreme a precaución cos seus animais domésticos e que se alguén viu algo ou pode achegar calquera información para esclarecer o sucedido, se poña en contacto coa Guardia Civil do Carballiño ou co propio Concello de Boborás. Sinalan tamén dende o Concello neste comunicado que a colaboración cidadana pode ser fundamental para identificar a persoa ou persoas responsables e evitar que feitos como este volvan a suceder.

0: Pues nada, que extremar a vigilancia ante este ataque, que non sabemos si foi un ataque ou unha travesura, pero en todo caso, como vendío o Concello de Boborás neste comunicado, é algo moi grave, non é ninguna broma ni ninguna travesura. Maltratar a un animal é un acto cruel, perigoso, denunciable e con consecuencias si se atopa os autores. Pois con este suceso que ten indignada a veciñanza da Almuzara en Boborás, abrimos hoxe o noso programa. O longo do programa de hoxe tentaremos recabar máis información ou algunha testemunha. E por demais, repasamos o resto de actualidades. Saudamos a Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Moi bons días. Moi bons e fríos días, outra vez.
0: Pois comezamos co repaso das noticias.
1: Comenzamos co boletín oficial da provincia. Publica as bases dunha bolsa de emprego para cubrir varios postos no Concello de Maside.
0: Pues as bases están publicadas no tabuleiro de edictos municipais e na sede electrónica do Concello de Maside, que se pode xa consultar dende hoxe entra en vigor, porque onte era publicación no boletín oficial da provincia. Trátase da creación

0: creación dunha bolsa de emprego de carácter laboral temporal para un operario ou operaria conductor, un operario de servizos varios, limpiadores de instalacións municipais e auxiliar administrativo. A modalidade de contratación se realiza o amparo da normativa laboral vixente segundo as necesidades do servizo e coa duración que se especifique no mesmo. O sistema de selección será o de concurso ou oposición e hai 10 días hábiles dende hoxe para presentar as solicitudes. Pódese facer a través do rexistro xeral do Concello, aberto de luns a venres dende as 8 da mañá ás 2 e media da tarde ou tamén a través da sede electrónica do Concello de Maside.
1: E mañán o Irixo celebra a Virxen de Fátima.
0: Mañá, mércores 13 de maio, é festivo local no Irixo. Se celebra na capela da Virxe de Fátima a misa na honra de a Virxe de Fátima e do San Isidro, ás 12 e media con procesión, a unha misa solemne e actuación musical de Lorena e María, piano e voz durante a misa. Un día sinalado para a parroquia do Irixo, pero non é único. A celebración da Virxe de Fátima se vai a facer en varias localidades, en distintos concellos, por exemplo, tamén en Viduedo, en Cea, en outros moitos da nosa contorna. O que pasa é que, bueno, no Irixo, ademais, ten marcado significado ser festivo local.
1: E o Concello do Carballiño propón máis de unha veintena de actividades culturais para o mes de maio coas letras galegas como eixo central.
0: Pois onte xa anunciábamos algunhas actividades, seguimos ir sumando máis con motivo do Día das Letras Galegas, porque a programación do Concello do Carballiño, a propia e a que fan outros colectivos cos que o Concello colabora, se vai ampliando nestes días. Por exemplo, onte falábamos de esa actividade que propón a Agrupación Cultural Avantar. Tamén esta fin de semana teremos o terceiro festival Carballiño Só, organizado polo Conservatorio e a Escola de Música do Carballiño. O Día das Letras Galegas teremos tamén actividades, pero antes, por exemplo, o sábado 16 en Ozoco, un concerto pre-letras galegas con a participación de varias agrupacións. O domingo 17, o propio Día das Letras, teremos a obra O Proceso de Teatro Mala Sombra, dirixida por Cándido Pazó, que se presentaba esta mañá na Casa do Concello. O luns 18, Senén Barro vai a ofrecer unha charla aberta a toda a ciudadanía para presentar o seu libro Poden pensar as máquinas, que nos fala sobre a intelixencia artificial. E ese mesmo día, o día 18, se vai a descubrir o mural conmemorativo Lembranza a Begoña Caamaño na entrada do Conservatorio do Carballiño. Decíamos, pois a actividade cultural tamén se amplía con esas propostas da Agrupación Cultural Avantar que nos vai a ofrecer o roteiro Manuel María e tamén a tradicional foliada que vai a ter lugar o día 23 con novidades, que este ano nos vai a traer tamén ritmos africanos. Todo isto conxugado coa programación de Cineclube Carballiño, coas exposicións fotográficas, que por certo tamén teremos próximamente a presentación de Pon unha foto na rúa de O Potiños, que chega tamén neste mes de maio. Así que pois son moitas e numerosas as actividades culturais de ocio e de lecer neste mes no que estamos.
1: E o Concello de Piñor, a través do Programa de Educación e Apoio Familiar financiado pola Consellería de Política Social e Igualdade, organiza unha charla dirixida ás familias.
0: Pois é unha charla na que personal sanitario de Medicina Familiar e Comunitaria dos Sergas vai abordar cuestións de especial relevancia na protección da infancia e adolescencia. Vaise falar do consumo das bebidas enerxéticas, o uso de dispositivos de vapeo e o impacto dos videoxogos nos adolescentes. A xornada titúlase Hábitos e perigos nos menores. Trátanse estas tres temáticas ou calquera que se queiran plantexar. Vai a ter lugar o luns 25 de maio a 6 da tarde no Centro Cultural do Arenteiro. Pois o que se vai a falar é pois como as familias poden afrontar este tipo de riscos para os adolescentes, porque estas tres cousas xeneran adicción. O consumo de bebidas enerxéticas e vapeadores en menores vense ampliando, vense incrementando nos últimos anos. De feito, prohibíase recentemente ese consumo de bebidas enerxéticas entre os menores aquí en Galicia. O objetivo, promocionar hábitos saudables, prevenir conductas de risco e ofrecer ás familias tamén ferramentas para tratar esas conductas de risco. Todo isto é o que se vai abordar nesta charla o luns 25 de maio no Centro Cultural do Arenteiro. E así chegamos ás 12:45 minutos. Facemos un alto no camiño e seguimos repasando máis informacións.
2: Móbiles no Parvadiño.
3: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
2: Carma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
4: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
2: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
4: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
5: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico, e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
6: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
7: Murcia.
8: Donde quieras.
6: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.

0: Tenemos nuevamente los micrófonos de Radio Local. Estábamos comentando ahí un momentillo, pues esas actividades que tenemos no mes de mayo en clave cultural aquí en O Carballiño, sobre todo centradas en las letras galegas, que conmemoramos esa homenaje a nuestras letras, a nuestros autores, esta próxima fin de semana, o día 17 de mayo, que está en un calendario, nos cadra domingo, normalmente festivo local. Este año nos cadra domingo, pero ainda así, pues vamos a tener propuestas, actividades, posibilidades de disfrutar incluso en los días previos de varias de las actividades que se organizan aquí en O Carballiño, en homenaje a nuestras letras, en homenaje a nuestra cultura y también a homenajeada de este año, que a xornalista Begoña Caamaño. Pois a celebración das letras, como decíamos, xa vai a comezar con actividades nos días previos, porque no espazo do Zoco vai a haber un concerto pre-letras galegas este sábado. Vai a participar Ferriñas de Liño, a Corala Torre de Maside, o grupo de pandereta do Cole de Maside e a banda de gaitas do Carballiño. Así que, pois, nada, unha boa oportunidade para disfrutar da tradición e da cultura galega. E domingo, o propio Día das Letras, o Auditorio do Carballiño acollerá a 7:30 da tarde a obra O Proceso, de Teatro Mala Sombra, que esta mañá se presentaba na Casa do Concello. É unha peza para maiores de 14 anos, está dirixida por Cándido Pazó e as entradas teñen un prezo moi reducido, 3,50 €. Poderanse mercar media hora antes da función no propio auditorio. E tamén temos outras actividades, por exemplo, o luns, o día 18, acollerá o Auditorio do Carballiño a presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barro, que está dirixida a centros educativos e o público en xeral, e que versa sobre a inteligencia artificial. A continuación, descubrirase o mural conmemorativo Lembranza a Begoña Caamaño, que vai a estar na entrada do Conservatorio de Música do Carballiño. A programación cultural non vai a deterse aí, porque tamén a agrupación cultural Avantar nos trae varias propostas de actividades con motivo do Día das Letras Galegas. Vaise organizar os días 20 e 21 de maio o roteiro Manuel María cos centros educativos, en este caso para pois recorrer eses espazos que figuran no cantigueiro do Orcellón e trasladarlle pois esta homenaxe que fixo Manuel María ao Carballiño aos estudiantes de primaria e secundaria. Ademais de esta actividade, o día 23 será día de foliada. Avantar cumpre xa a novena edición desta actividade, que ademais este ano trae unha novidade, como é a de incorporar a Afroliada, que vai a ser un concerto que mestura a tradición musical galega coa africana. Tamén temos en este caso, pois, o grupo Dartrela facendo actividades. Non teñen que ver estas actividades coas letras galegas, pero si ten moito que ver co Carballiño esta actividade que van a facer esta fin de semana, que se nos van ata Zúrich para representar a obra Cabaret, unha obra que ademais pois é moi apreciada polo grupo de teatro aficionado Dartrela, porque está formada por varios sketches que cada un deles aportou, que cada un deles pois se trasladou unha vivencia, unha experiencia, un pensamento, unha inquedanza, e con ela se fixo un sketch no que, pois, eles son, como decíamos, os que aportan a idea e o que a representan no escenario. 14 actores que se nos van ata Zúrich para participar nesta experiencia, para representar esta obra propia nunha mostra de teatro español que se celebra nesta cidade suiza. Onte, Chus Otero Gando, que é unha das actrices de Dartrela, pasaba por aquí, por los estudios de Radio Carballiño, e nos contaba como vai a ser esta experiencia.
1: Pois mira, a obra que levamos a Zúrich, Cabaret, non sei se a te, eu creo que ti xa viñeches a vela, é unha obra que está representada por todos os membros de Dartrela, que somos 14 integrantes, bueno, 13 integrantes en total. É unha obra inédita que foi creada a través de vivencias personais de cada un dos actores, e tamén, pois, estaba un pouco guionizada non máis ben, porque o escribimos nós, pero sí que nos dirixiu Fernando, que foi, bueno, un actor bastante coñecido na provincia de Ourense, e que ademais, pois, foi mestre na Escola de Teatro Municipal do Carballiño en algúns anos. como xurde isto? Pois a verdade é que é moi sorprendente para nós, porque ao final somos un grupo de teatro aficionado e nunca te esperas que vas a viaxar ata outro país a representar, non? Porque o teatro aficionado pois normalmente actúa dende máis perto.
0: Sí, é máis local, non?
1: Claro, e sí que foi moi sorprendente, pois resulta que hai un galego residente na cidade de Zurich que nos veu a ver nunha das representacións que fixemos da obra Cabaret. Non sabemos se foi no Carballiño ou se foi no Teatro Principal, pero, bueno, entón, pois, contactou con nós para saber se facíamos obras no estranxeiro. E claro, nos dixemos, claro, por suposto, imaginándonos que isto non iba a salir de ninguna das maneiras, non? E cal foi a sorpresa que de repente pois pues, estábamos cos trámites de mercar os vos para ir a Talí, preparando caixas con todo o material, con todo o atrezo. A verdade que moi moi sorprendente como, bueno, pois pues, esa persoa tamén apostou por nós, estamos moi agradecidos porque pois pues, no, nos leven alí e que coñezan tamén o teatro do Carballiño alí en Zurich.

0: Teresa Tazuri, se nos van os membros de Dartrela coa obra Cabaret, que aquí foi un gran éxito. Hubo dobre función no Carballiño co auditorio repleto en ambas funcións e incluso tamén representaron no Teatro Principal, onde chegaron a esgotarse tamén as entradas. Así que seguro que vai a ser un éxito esta experiencia. Primeira vez que se van de xira europea con esta obra Cabaret que tantas satisfaccións lle está dando a Dartrela. E comentábamos antes que estamos preparando xa a tradicional foliada do Grupo Cultural Avantar, que vai a conmemorar as letras galegas co roteiro Manuel María, cos escolares os días 20 e 21 e o día 23, coa foliada tradicional que vai a incluir este ano como novidade a Afroliada, que vai a mesturar tradición musical galega coa africana. Imos recordar que nos daba todos os detalles onte Darío Rodríguez, membro de Avantar.
1: O día 23, tamén unha das grandes apostas da agrupación, que é a Afroliada. Xa, pois vamos, se non me, a cabeza non me falla, na novena edición, tal como Afroliada. Este ano, a novidade, efectivamente, como decía o concelleiro, é un concerto que temos de Afroliada. É un grupo da zona do Barbanza, que coñecemos desde fai tempo, que compartimos con eles moitas experiencias musicais, a zona da Coruña, que fan unha mestura, unha música entre a música tradicional galega e a música tamén tradicional africana, incluso con bailes, con coreografía incluídos, non? Aí vamos a ter instrumentos de percusión netamente africanos con instrumentos da nosa tradición musical, como son a gaita, como é o tamboril, e como hai un par de sorpresas máis. Dicir que xe o preámbulo, o que é a foliada propiamente dita, que comenzará pois o concerto das 7, pois as 8:30, no local do Pendello, agradecer tamén aos locais que sempre se implican na realización desta actividade, empezaremos no Pendello eso das 20:30, e despois percorreremos toda unha serie de establecimentos, como poden ser Barpaco, Bargelo, a comarca, o casino, e para rematar na bodega en Flores. O grupo desplázase, o grupo, varios grupos, e despois vamos distribuindo según os puntos, según os establecementos. Non é que sea un pasabares tradicional aquí, porque aquí é un poquinho, como digo, sempre todos contra todos. Isto non é a foliada de Melide, non é a foliada de Fonsagrada, non son cantos de taberna, digamos, al uso. Mesturámonos todos e tocamos, como digo, todos contra todos. Eso non quere decir que non haxe espazos para as actuacións individuais de cada grupo. Esperamos moitísima afluencia, de feito, imos ter seguramente de moito bailador e moita xente da comarca, desta comarca e da comarca do Ribeiro. E tamén, bueno, temos grupos xa convidados da zona do sur de Lugo, da zona do sur da Coruña, posiblemente de Celanova.
0: Bueno, pois esa é a proposta, ainda para o día 23, pero tamén enmarcada nas actividades das letras galegas no Carballiño. E, por certo, tamén vos adianto outra actividade literaria para mañá, que temos aquí na xenda, mañá, 6 da tarde, presentación do escritor Tono Guede na Libraría Escolma. Vai estar acompañado polo autor ourensán Segismundo Fernández Tizón. Un evento no que se vai a presentar a obra Os Héroes de Nada, da que Tono Guede é autor. Así que, pois nada, oportunidade para coñecer máis desta obra, deste escritor, e todo elo nesta actividade literaria gratuita, 6 da tarde, mañá, na Escolma, na rúa principal do Carballiño. Pois así, chegamos a 1:58 minutos, a piques de poñernos na 1 da tarde, xa sabedes, a esa hora conectamos cos servizos informativos da SER para coñecer a actualidade nacional e internacional. E vamos a estar pendientes nesta segunda hora do programa, pois desa noticia coa que abríamos hoxe a información. O Concello de Boborás vende expresar públicamente a súa preocupación e condena por episodios de maltrato animal este sábado na zona da Almuzara. Pois, ao parecer, varios animais foron víctimas de disparos realizados con balíns. Incluso un destes animais, unha gata, sufriu feridas de extrema gravidade e finalmente faleceu. O Concello de Boborás alerta de que unha conducta de extrema gravidade que non é ningunha broma nin ningunha travesura, que é un acto cruel, perigoso e denunciable. Fai un chamamento aos veciños para que extremen a vixilancia sobre as súas mascotas e tamén a colaboración cidadana. Calquera persoa que dispoña información ou presenciase algo, que contacte coa Guardia Civil ou coas oficinas municipais do concello. Os propietarios desta gata falecida van a interpoñer denuncia ante a Garda Civil. En seguidiña falaremos con eles.

0: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Moveret, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: Hoy por hoy Carballiño.
3: Abrimos a la segunda parte de este programa edición local, 1:10 de este martes 12 de mayo, que se presenta con ceos cubiertos, precipitaciones durante toda mañana, algunas veces de cierta intensidad, y así vamos a seguir durante esta tarde. Esto es lo que nos di a predicción meteorológica. O tempo comenzará a mejorar a partir de mañana, con un ligeiro aumento das temperaturas, pero sobre todo, máis destacado será que se retirarán esas chuvias, non é que suban moito os graos de temperatura. Seguiremos con tempo fresco, pero a lo menos sen precipitacións. Enseguidiña, na segunda parte do programa, hoxe repasamos a actualidade local do Carballiño con Sofía García, concelleira da Corporación Municipal Carballiñesa, que hoxe nos acompaña, e tamén vamos a chegarnos enseguidiña ata a Almuzara, no Concello de Boborás, para ver se podemos ter máis datos pois ese feito tan cruel que se denunciaba hoxe, que acontecía esta fin de semana. Pois denuncian uns veciños de Almuzara que alguén disparou balins contra os animais e unha gata da súa propiedade resultou falecida polo impacto dun destes balins. Así que tentaremos recabar máis información enseguidiña, despois de uns consellos publicitarios.

0: Pues a 1:30 xustiño empezamos a conversa que vamos a ter hoxe no noso espazo de entrevista con Sofía García, concelleira da Corporación Municipal Carballiñesa, que está hoxe connosco aquí nos estudios de Radio Carballiño. Moi bo día.
1: Hola, bueno, moi bo día, sí, pero madre mía, como chove.
0: Sí, sí, moi bo día, pero non no meteorolóxico, sí, sí, sí. A ver si nos chega a primavera dunha vez, que non a vemos, que non a vemos. Bueno, pois no meteorolóxico tempo revolto, no Carballiño tamén ambiente revolto, que mira que decía eu antes cando preparamos un pouco a entrevista, de que vamos a falar e que a actualidade dende a última vez que falamos, Sofía, pois houve moitas cousiñas sobre a mesa, eu así recapitulando, pois por exemplo, tivemos un pleno no medio, tivemos unha romaría do Partido Popular polo medio, tivemos incluso pois novidades ou non novidades con respecto ao pacto de goberno do Partido Popular e do Partido Socialista, que bueno, digo non novidades porque as cousas se quedaron como están. Así que vamos a comezar por aí, veña, polo final. Que opina Sofía García ou que impresión lle deu a Sofía García esa rolda de prensa, comparecencia conxunta de Paco Fumega e José Castro para decir que non hai traspaso da alcaldía como estaba ou como figuraba no acordo de goberno de PSOE e PP?
1: Bueno, pues teño que decir que me pareceu moi grave. Pareceume moi grave a rolda de prensa, o contido da rolda de prensa, e bueno, a situación do Carballiño é preocupante, políticamente falando, estamos nun momento donde bueno, a falta de seriedade é evidente, a falta de rigor, a falta de transparencia e bueno, despois desta rolda de prensa dos máximos mandatarios que son alcalde, teniente alcalde, o que vimos e quedou evidenciado é que a palabra dada non vale nada e ademais, bueno, temos que decir que ese acordo que fixeron non foi entre eles os dous, nin entre os dous partidos, foi un acordo para a veciñanza do Carballiño, e saliron en rolda de prensa a mentir, porque non se poden decir tantas mentiras en tan pocas palabras, e se quedaron tan anchos. Entón, que evidencia? Pois o que decía, a falta de rigor, de transparencia e demais, e ademais, que iso é un problema grave, estamos asistindo nestes momentos pois a evidenciar xa que por riba dos intereses da veciñanza e das necesidades do Carballiño están os intereses partidistas e incluso, en moitos casos, os intereses persoais de determinadas persoas que están gobernando, e iso non se pode permitir, iso é gravísimo. E claro, eu estou horrorizada, porque polo que vexo, claro, despois pasamos por un pleno, quedei ainda máis horrorizada, e xa, bueno, se nos vamos á romería, bueno, eu nunca pensei que en tan pouco tempo sucedesen tantos acontecementos do século pasado, sinceramente. É moi grave e bueno, a veciñanza do Carballiño ten un reto importante para maio de 2027, porque vendo o que estamos vendo, e o peor ainda está por vir, imagínate.
0: Bueno, pois a ver, indo por partes, esa é un pouco a valoración de ese acordo que incumple un dos seus pasos, pero que bueno, que todos están de acordo en incumplilo, polo que se ve, por esa comparecencia conxunta. Logo romaría do Partido Popular. Bueno, que o Partido Popular escolle o Carballiño para facer este evento con presenza de varios altos cargos do Partido Popular, pero a polémica está en como e donde se fixo, porque se trasladou o acto pola chuvia ao pabillón, e aquí é donde empeza a polémica, pois que temos os partidos da oposición dicindo que bueno, que se suspenderon actividades no pabillón de deportes ou se cambiaron de data para darlle esa cabida, non, a esa romaría. Bueno, temos a José Castro, que parece que en algúns medios de comunicación o desmentiu, non sei como valora ou que sabe desto Sofía García.
1: Bueno, eu preocupeime por ter información de primeira man, porque dadas as polémicas que había, que de feito, teño que decir, que personalmente, cando o Partido Popular anunciou, porque eu vino nas redes sociais, que me imagino que veu todo o mundo, cando o señor Luis Menor anunciou a romaría do Partido Popular o 9 de maio como un acto novidoso e demais, eu sempre, porque foi antes da rolda de prensa, sempre pensei que, bueno, que viñan a celebrar a entrega do bastón de mando do Concello do Carballiño, claro, e dicen, bueno, pues veñen celebrar que o Partido Socialista lle vai entregar o Partido Popular al

0: bueno, foron duras moitas delas e moitos atreveronse a decir que non si o plazo que esperaban que a parte do pacto que faltaba por cumplir se cumplira, senón, bueno, pois adoptarían medidas como é normal, evidentemente, oye, tú non cumples o cumples o pacto, tú non tes palabra, pois eu, oye,
1: sí, incluso se planteou o José Castro dixo aquí que se non se cumplía o acordo que se planteaban irse á oposición.
0: Evidentemente, que me parece non máis coherente. Si tú estás traballando con un grupo de persoas que tes un acordo, oye, si tú cumpliches o teu a túa parte do pacto, pero claro, Carmen, vamos a ver, estamos falando de algo que nadie vimos. Eu non se podo decir que o PP cumplira a parte do pacto, porque non sei nin o que firmaron, non sei nin o que acordaron, unhos din unha cousa, outros din outra. Bueno, non podemos estar nas maus dun equipo de goberno que está, como decía, elevando a categoría do normal, pois mentir, engañar, vamos, evidenciar que son un grupo de trapalleiros que o único que resultado que dá é unha trapallada, que é o que temos.
1: E pensas que esa romaría era para celebrar a alcaldía
0: do
1: PP?
0: Vale, bueno, pues debeu seguir todo das maus, porque eu cando, bueno, que celebraban o acto no parque municipal, temos un parque municipal que é unha xoia natural, pero que eu considero que é un parque urbano, que debemos utilizar, respetar, conservar, e temos hectáreas suficientes como para, bueno, pues celebrar actos e demais, sempre con respeto e nas zonas onde se poden, en donde se poden celebrar actos. E hasta aí non vin nada raro, non? Oye, é un partido político, como hai outros, hai outro tipo de asociacións, bueno, pois van a celebrar, entendo que va, ademais gobernando, entendo que van a ser moi rigurosos, moi escrupulosos con todo. Claro, facendo un resumo rápido, vimos que se utilizaron recursos públicos, que se utilizou o pabellón. A mí gustaríame que os clubes afectados foran sinceros e mostraran o calendario de entrenos, de adestramentos, de partidos e demais, bueno, para que quedara claro que pasou, porque eu teño información das familias.
1: Sí, hai familias que parece que se queixaron, pero bueno, que se queixaron públicamente, non, deses cambios, sí.
0: Exacto, e hai fotos, quero dicir, primeiro as familias queixáronse, temos unha, eu botei anos pedindo que os horarios dos clubes fosen públicos, pero públicos para todo o mundo e vivimos nunha era digital. Temos o alcalde en funcións do Concello do Carballiño, ele é o que organiza, desorganiza, fai e desfai o que lles dá gana, porque este equipo de goberno o que está demostrando é que considera que non debería ser así, que o Carballiño é deles e poden facer o que lles dá gana sin consenso, sin contar ca veciñanza, e neste caso, claro, utilizaron un pabellón municipal que está saturadísimo, porque oiga, pois el Partido Popular ten que vir aquí ao Carballiño a mostrar non sei o que, porque o único que veu mostrar foi un ridículo espantoso, ven o PP provincial facer unha paparota o pabellón municipal, suspendense as actividades e ven a traballar a diputación, os camións da diputación e demais o servicio do Partido Popular. Pois a min, hombre, que queres que che diga? Isto é un comportamento do século pasado. Xente que está gobernando utiliza os seus cargos para facer isto, me parece que está, bueno, que tería que dar explicacións e a ver que pasa, porque me parece moi grave facer o que se fixo. A mí, xa che digo, que faga unha paparota ao Partido Popular, que fagan o que queiran, que bailen, que pero cos seus recursos e donde o poidan facer, pero que non interfiran, pois neste caso, na actividade deportiva da veciñanza do Carballiño, e porque ademais sentan un precedente, é dicir, ti e eu, mañá, se temos unha asociación, pois temos unha festa, pois vamos alí, collemos e decimos, non, que se paralice todo, que vamos alí, porque digo eu que teremos a mesma categoría que os do Partido Popular, non sei, digo eu, non.
1: É que deberíamos.
0: Claro, claro, tú escoitas, ai, é que veo o Partido Popular, oiga usted, virá que veña, pero non sei, a ver, non se pode facer eso, pero bueno, ainda que quedei moi sorprendida, porque me parece que non pode ser posible que no ano 2026 estemos vivindo e vendo isto, si é certo que despois de como actúan, de como falan, de como nos tratan, de esa soberbia que coa que van por todas partes, a verdade é que non me sorprende que fagan eso, e máis cousas que veremos que bueno, que

0: que non son beneficiosas para o Concello do Carballiño, e lamento moito que, bueno, xa que viñeron todos os gerifaltes do Partido Popular, lamento que dentro desos discursos así sin sentido, porque claro, vir aquí falar mal do Partido Socialista cando gobernar del e os socialistas falan mal do Partido Popular, están gobernando todos xuntos así desa maneira a calzador, o que lamento é que non viñeran a anunciar pois unha boa partida orzamentaria para unhas boas instalacións deportivas, xa que as ocuparon, para melloralas, bueno, para ese centro de saúde que precisamos, para ese centro de día que non sabemos nada, o que sí que sabemos é que a iniciativa privada, bueno, pois vai a cubrir esa necesidade que é tan, tan necesaria, para a redundancia. E entonces, eso é o que lamento. Ahora, vir ao Carballiño a vender fume e promesas que xa sabemos que non van cumplir, porque xa ves a seriedade que teñen e bueno, e como minten.
1: Pois esto en canto a estas últimas cuestións en clave de partidos políticos, pero agora imos tamén a valorar así algunhas cuestións que centraron o pleno da pasada semana. Por exemplo, o camping municipal, que se aprobou pues esa, bueno, que salga a explotación o que a xestión do camping. De feito, creo que xa esa resolución aprobada en pleno está publicada no Boletín Oficial da Provincia. Non sei, bueno, era algo que xa se había anunciado que se iba a facer, pero non sei se o sorprendente aquí foi saber, Sofía, que había xa unha débeda importante acumulada en no que ten que ver coa xestión do camping.
0: Bueno, pois isto, a verdad, os números son duros, pero bueno, é o exemplo da xestión deste equipo de goberno, nin máis nin menos. Isto podemos extrapolar a calquera outra área, a calquera outra xestión. Os datos, resumindo, son que se perderon en torno a 60.000 euros por ano no camping municipal, o que dá unha cifra de 240.000 euros en 4 anos, e durante esos anos fixeronse unhas inversións redondeando de 600.000 euros.
1: Si, que dixen é o mal, dixen débeda e non é débeda, non é, é que se gastou ese diñeiro.
0: Claro.
1: Bueno, que ao final chegou un momento en que as contas non lles daban para seguir mantendo con xestión municipal, eso é o que decían no pleno.
0: No, no, é que vamos a ver, é que din, no, é que claro, está xustificado. Mire, é que o dixen no pleno, sigue repetindo, no, por favor, ou pechen o camping, ou privatíceno, ou váyanse para a súa casa, que era o primeiro que tiña que facer, porque tú non podes estar 4 anos perdendo esta cantidade de cartos sin facer absolutamente nada. Bueno, si sí, fixeron mandar aos traballadores un ano sabático para casa, que os traballadores teñen os seus dereitos, pero claro, tamén temos que engadir eso. Preguntaslle que vai a pasar co persoal que non viña ben explicado no expediente e que, claro, non o sabían aínda. Entón, como é posible que durante 4 anos tú estés perdendo todos estes cartos, estés invertindo e ahora digas, ah, é que non é rentable, vámoslo privatizar? Dentro do informe que fixeron, hai que facer unha inversión a maiores de 200 e pico mil euros. Vamos, a quen vamos a topar que vai a xestionar? Si esos datos, si é verdad que facendo todo o mellor que sabes e que podes, si eles realmente traballaron, vas a perder 60.000 euros por ano, tú crees que vai a haber alguén que se faga cargo desto? Non, pero que o mellor é que a xestión é tan nefasta, porque o técnico decía tamén no informe que a opción máis pesimista, ese camping podía perder, bueno, 11.000 euros. Vamos a ver, que está pasando? Porque nos perdíamos 60.000 euros. Entonces, eu penso que tiñan que dar moitas máis explicacións das que deron no pleno. Pero eles din que non, que todo o fan ben e que a partir de agora vai a funcionar todo extraordinariamente ben. E sí que cabe esa posibilidad de que funcione todo extraordinariamente ben se eles fixeran unha boa xestión. Porque fíxate, temos un campo municipal nun enclave estratégico, un entorno maravilloso, pero claro, hai que poñelo en valor, hai que conservalo e hai que mantelo.
1: Hai que mantelo.
0: Temos a xente, temos empresarios que sí que demostraron, porque aí temos un Muíño das Lousas que mira como funciona. Desde que unha persoa que sí que sabe poñer a funcionar os negocios, pois aí o temos. E somos referente, porque o Muíño das Lousas sabemos que aparece en todos os sitios. E se aparece o Muíño das Lousas, aparece o Carballiño. Pero claro, seguimos que ha fabricado papel pechada. era o proxecto estrela de Paco Fumega e o Partido Socialista. Bueno, ahora xa como están de brazos caídos, xa nin abrir a fábrica do papel nin nada. Pero o Parque Municipal, ahora eu penso que chegamos ao peor momento posible, porque chegamos ao momento en que eu fago, con respecto aos que gobernan, eu fago que me dá a gana sin darlle explicacións a ninguén. Cando, ata o 2023, o acordo que había era, por favor, todos os proxectos, porque ten que ser un proxecto que se desenvolva en fases e a longo plazo, todo que se faga no parque municipal tense que facer co consenso da corporación e tendo en conta a veciñanza do Carballiño. Bueno, pues agora estamos desataos, están desataos.
1: Bueno, porque vemos que tamén se están facendo obras nas Barcias e tamén, bueno, a oposición reclama, non, que non está claro tampouco o proxecto.
0: E que é o problema? Porque vamos a ver, se tú me preguntas, hai que poñer en valor as Barcias, por suposto. Hai que poñer en valor o parque municipal, por suposto. O que non se pode facer é o que lle dé a gana calquera, porque temos o longo de todos estes anos temos experiencias de que cando un grupo de goberno chega ao parque municipal e fai o que lle dá a gana, despois o resultado non é o que merece o Concello do Carballiño nin o Parque Municipal do Carballiño. E chegáramos ao punto ese de chegar ao consenso, pero este grupo de goberno, porque, visto, bueno, os responsables son o Partido Popular, pero o Partido Socialista é cómplice deles. É decir, porque se tú vas a facer unha actuación por parte do Partido Popular no Parque Municipal e o resto todo da corporación non estamos de acordo, non se fai. Pero claro, uns din, non, é que son estos, é que son aquelos, é que é un despropósito, Carmen, e por eso digo que me parece moi grave e eu espero ou desexo que este grupo de goberno recapacitase, reflexionase e non seguise con esta dinámica, porque o único que temos son problemas e cada día maiores.
1: Pois do parque, a moción que levaba este pleno Sofía García e que en este caso contou co respaldo de toda a corporación, bueno, agora queda ver si se cumpre, como en tantas ocasións, que é un plan de mobilidade para o Carballiño.
0: Bueno,
1: que é máis que necesario, por certo, que estamos todos de acordo.
0: Claro. Bueno, pois ainda tuveron dúbidas, a min un paxariño díxome que bueno, que non estaba moi de acordo, pero bueno, ao final agradezco o apoio de todos, porque como tú ben dís, a veciñanza do Carballiño reclama a berros que isto hai que ordenalo, non? Necesitamos un plan de mobilidade, necesitamos accesibilidade, necesitamos que poidas camiñar con seguridade polo Carballiño, tanto si eres unha persoa maior, un neno, unha persoa con mobilidade reducida, unhos pais con un carriño dun bebé. Necesitamos poder chegar de forma segura a Veiga, a Longoseiros, a Partovia, a Ascaldas. Por favor, si hoxe en día o que temos que facer é movernos e camiñar, precisamos peatonalizar moitas máis rúas no Carballiño. E mira, claro, podería poñer exemplos aquí, pero non teño tempo. Entón, fíxate tú, temos un caos considerable, pois aquí mesmo, na Alameda, non foron este equipo de goberno non foi capaz, a día de hoxe, de poñer orden na Alameda. E hai que empezar por, primeiro, peatonalizar as rúas todo o entorno da Alameda. Despois, pois esa parada de taxis, porque non pode estar donde está. Con isto non quero decir que os taxistas teñamos que botalos do pueblo, non, terán que estar ubicados nunha zona donde non lle afecte a súa actividade económica, ben ubicados, pero donde non se poña en risco a vida dos rapaces. Hai que reordenar o sentido das rúas. Non pode ser, a día de hoxe, non pode ser que todas as rúas teñan que ser obrigatoriamente de dúas direccións, porque xusto na Alameda temos unha parada de escolar, temos un hotel cun actividade importante nesa rúa, en Julio Rodríguez Soto, temos varios hotéis, e vamos a ver, a día de hoxe, todo o mundo quere chegar á porta do hotel, non te van deixar alá na intermodal aquela camaleta e vir camiñando hasta aquí. E iso ten fácil arranxo e iso mellora a actividade económica. Si tú ordenas o tráfico, está ben regulado, poderás facer franxas horarias ou demais. pero hay algo de eso.
1: Claro, que eso necesita, o que o propio nome indica, un plan, una planificación. Claro.
0: Entón, tú tens que facer un plan, tens que desenvolver en fases e tens que empezar polo prioritario. O prioritario xa é pintar os pasos de peóns. Carmen,
1: cantas? Estaba pensando en eso, digo, claro, claro. É que hai pasos de peóns que nin se ven.
0: No, e están iluminados. Eu levo preguntando, non sei cantas veces, xa dunha forma amable, porque que xa non sei como preguntalo e rogalo. O Concello do Carballiño solo ten orzamento para sinalizar unha sinalización luminosa no paso de peóns da Avenida 25 de Xullo. Por favor, se a día de hoxe vas a calquer vila, pueblo e demais, todos os pasos de peóns están perfectamente pintados, ou deberían, vaya, están perfectamente pintados, ca súa farola e a súa raíña luminosa que te indica que tes un paso de peóns. Ademais, aquí, ca chuvia no inverno, que non ves. Pois, e que non son capaces nin de facer eso. O exemplo, que teño moitas queixas, e rogarei outra vez neste pleno, o invento que fixeron diante do auditorio de, bueno, esa, eu xa non sei como chamalo, esas vallas que puxeron
1: a valla para a parada de autobús, non? Para que se colla o autobús aí.
0: Sí, esas vallas de obra. Sí. Esas vallas de obra, pecharon a estación de autobús e puxeron esas vallas de obra. Pero vamos a ver, non están sinalizadas como deben. Tú ves o Carballiño un día e non coñeces o Carballiño e podes barrer con todas as vallas, porque como é posible que non este unha sinalización luminosa, nada. O que se fixeron foi quitarle as farolas que alumbraban e poñerle outras que alumbraban menos para ver as barbaridades que fai este equipo de goberno, así, por ripo non chorar, de verdade, porque é gravísimo, nadie entende como é posible que pechen unha estación de autobuses sin ter previamente arranxado, pois, a parada de... É que realmente, alguén sabe como vai quedar o tema do transporte no Carballiño?
1: Pois a verdade é que non, por o que falamos, porque non se falou de ningún plan, igual está sin comunicar, non o sabemos.
0: Tú imaginaste que cómodo sería poder ir a todas as nosas parroquias camiñando amablemente e de forma segura, ir ao pabellón municipal.
1: Bueno, no pabellón hai un problema coas beirarrúas que ven de vello. Me estaba acordando agora dunha moción que se aprobou tamén de veciños que reivindican beirarrúas na zona entre Partovia e Portodeguas. É dicir, hai moitos sitios onde se reivindican beirarrúas tamén para na estrada de Rivadavia tamén hai algunha zona onde non hai casi por onde pasar. É dicir que sí que hai moitos sitios que precisarían dese plan.
0: Por eso te decía que temos que reorganizar a dirección, porque as beirarrúas no Carballiño hai que anchealas, porque hai algunha que hai que pasar de canto,
1: tamén
0: que hai que pasar de canto. E agora que falabas de Partovia, dicíame unha veciña de Partovia un día, dicíame, e que Sofía, mira, eu vivo aquí e miña nai vive ali arriba, e ti sabes que collo coche, pero estouche falando do fondo de Partovia para ir para ali para arriba, collo o coche polo medio que teño para ir camiñando,
1: que non hai arcén,
0: claro,
1: que
0: non hai arcén, claro. Igual que para ir ao pabellón,
1: igual
0: os nosos abuelos cando salen daquela cancela tiranse a estrada, porque non hai nin arcén, nin hai nada. E non me quero olvidar das persoas con mobilidade reducida. A min caeme a alma aos pés cando vexo as cadeiras de rodas polo medio da estrada, pero que non teñen outro sitio por onde ir. Claro. Que triste que non traballemos, pois eso, nun plan para ir pouco a pouco eliminando todas esas barreiras arquitectónicas para facer unha vila amable, cada vez ter máis espazos para veciñanza. Ollo, non estou falando de botar os coches do sitio, porque hai espacio para todo. Pero non podemos ter unha vila do século pasado donde teñamos que chegar co coche a todas partes e fíxate que... necesitanse moitas zonas de aparcamento, pero tamén necesitamos regular o aparcamento, que no Carballiño non está regulado. Entón aquí falta todo. Si te das conta, seguimos como fai 50 anos. Cada un fai o que pode.
1: Pois a ver se a través desta moción e tras a súa aprobación se fai ese plan, que non chegaría sen tempo. Pois me queda nada, un minutiño, que algo máis que resaltar.
0: Bueno, quero decir que por fin conseguimos que se arranxaran a problemática que había na Avenida 25 de Xullo, no paso de peóns e nos catro camiños, aquela zanja que fixeron, e quero pedirlle a este equipo de goberno que, por favor, sexa máis riguroso nas obras, porque o problema que tivemos nesas dúas zanjas foi porque faltaban 20 centímetros de hormigón. En cada zanja, cuidado, cuidado que isto é grave. E trouxenche hasta o requerimento para que o vexas. Ahora, puxeronlle os 20 centímetros de hormigón, non sei o que van facer, porque por riba dos 20 centímetros de hormigón hai que poñerlle 10 centímetros de asfalto, entón, inda está a obra a medio acabar, pero bueno, xa non padecemos eses golpes que tiñamos, pero que sí que lles pido que, por favor, que non teñamos que facer as obras dúas veces e gastar os cartos dúas veces, porque os cartos son das veciñas e veciños do Carballiños. E se xestionamos ben os recursos públicos, podremos ter unha mellor calidade nos servizos públicos.
1: Ben, pois agradecemos a Sofía García que estivese hoxe por aquí, que por certo, Sofía, pois tamén é certo que non volvimos a falar de despois de esa tertulia xa rapidamente, de esa tertulia que tivemos que falábamos de si Sofía García vai a seguir como concelleira da Corporación Municipal do Carballiño, que aí atrás había como un rumor de que iba a presentar a dimisión. Alguna novidade, algo que se nos escape?
0: Pois a verdade é que non sei de onde saliu iso, porque eu dixen que iba a seguir traballando pola veciñaza do Carballiño, os proxectos que desexo que salgan adiante. Teño que decir que estou feliz e encantada de traballar con independencia e decir que cada día achéganse máis veciños para que traslade as súas necesidades e as súas propostas. E entón, bueno, eu seguirei traballando. Mientras a veciñanza do Carballiño me queira, aí seguirei.
1: Bueno, pois confirmado, queda que outro día na tertulia decíamos, bueno, non sei, sí, eu creo que non, porque eu falei con ela, pero confirmado queda na propia voz de Sofía García. Graciñas, como sempre, pola visita, ata outro día.
0: Un placer, grazas.
1: E bueno, que aquí xa aproveitamos para poñer o punto final a este programa, que nos quedan dous minutiños para chegar ás 2 da tarde, así que a entrevista, bueno, se alongou porque a verdade é que tiñamos moito de que falar e aínda daría para máis. Aquí rematamos este repaso pola actualidade de hoxe. Seguiremos pendientes de ver que pasa con ese caso que decíamos que denunciaba hoxe unha veciña da Almuzara, pois que unha gata da súa propiedade acabou falecendo polas feridas tras recibir un impacto dun balín. Non se sabe que pasou, non se sabe pois que anduvo a balinazos por esta zona, pero van a interpoñer hoxe a denuncia perante a Garda Civil tras o falecemento da gatiña. Isto acontecía o sábado e o propio Concello de Bóboras emitiu un comunicado cualificando estes feitos de extrema gravidade e pedindo colaboración cidadana por si alguén viu algo ou ten algunha información que aportar. Pois se hai algunha novidade, actualizámola nas redes sociais ou mañá vola contamos aquí ás 12:30 do mediodía. Mañá ademais é mércores, toca tamén o repaso do deporte, así que graciñas por acompañarnos, desfrutado que poidades desta chuviosa tarde que temos por diante, de aí que mañá.